soɔ wawadeɛ ne mu wadwuma ne mu wapɔmudu ne mu wabusua ne mu wosikasɛm ne mu wakwantiɛ ne mu wabrabɔ ne mu awo nyame gyala awo nyame gyala sɛ ne nyinaa rapapa sɛmadaba mepayabadaba ha mepadabadaba ha.